Bon di da kor ye ma du ma la ab ho ka di da du ya kor e vo lo yo shu ne mbi bi ya ha kin ko da ni go ne li jar tu na ab ho tu ren she ke ya kor e vo lo ne lo ma she va ya ha bon di da kor ye ma du ma da li ab ho ka di da du